0: 2. Timoteus, kapittel 2, vers 14-26.
1: Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang for dem som

Ja, så er jeg en misjonsradio på lufta igjen. Hvilken gang det er, det vet jeg ikke, men vi har vært her mange ganger og sagt god morgen til folk og god dag, fordi denne sendingen sendes i reprise 17.30 i dag. Ja, i dag skal vi igjen høre Øyvind Andersen. Programmet heter Treffpunkt 208, og det var gamle program han hadde for Radio Luxemburg for mange, mange år siden. Ja, det var vel på 70-tallet. Overskriften for han i dag er «Har du greie på kristendom?» Og det er en fortsettelse fra forrige mandag. Litt senere et spørsmål som kom inn i bladet Ungdom og Tiden. Spørsmålet er «Er jeg en kristen?» Et aktuelt spørsmål som får svar. Så skal vi høre til aller først Kristine og Bjørn. «Gud er trofast».

Ja, så må vi si takk for at du lytter til Jerv Misjons Radio også i dag. Og Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og Dordal sier ha det godt.

0: Du hørte brødrene Kjetilstad sang for oss. Det banker en venn og så kjærlig og mild. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar.
0: Ja.
1: Jeg ser det i denne kronen med jeg.
0: Du ser det i kronen i dag også, ja.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, og jo, det er kaldt og surt.
1: Ja, kaldt og surt, og jeg skal ut og snikre på en vegg. Under dråbærfadlet.
0: Ofte.
1: Ja.
0: Ja, da må du klæ deg godt.
1: Ja, vi har sydvest.
0: Du må ha sydvest på deg, ja.
1: Jeg fikk en sydvest en gang, så den har jeg ennå.
0: Ja, det er greier å ha.
1: Ja.
0: Ja, ja da, det er sikkert, ja.
1: Ja. Ja, jeg har ikke noe dialektuttrykk, Ragnar, i dag, men du vet hva vi får minne en annen om det, at vi må komme oss i ampløy.
0: Det må vi gjøre, ja.
1: Ja, i ampløy.
0: Være i virksomhet.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Det er viktig, vet du.
1: Ja. Ja. Jeg tenkte på noe fra Bibel og i dag, og kom til meg litt i jordkveld. Det står om en fangevokter i apostlenes gjerninger, så spurte hva skal jeg gjøre for å bli frelst, sa han. Og så er det kanskje mange mennesker også i vårt land og vår tid også, og kanskje ikke minst eldre folk også. Så tenker jeg at det der er helt uoppnåeligt. Jeg husker en gang jeg treffet i min ungdom en ung, ja, kjekk jente så også god og mild ut, og så kom jeg i prat med henne litt og så sier jeg det til henne, ja, du er kanskje en kristen også, du, og da så hun på meg med et litt vemodig blikk, og så sier jeg, nei, dessverre, jeg er ikke det. Men du ser det, Ragnar, i det svaret der, så lå der i grunn en innrømmelse.
0: Da lå du jo nok det, ja.
1: Ja, ja, jeg skulle i grunn ha vært det. Mm-hmm. Men dessverre jeg er det ikke. Og så er det kanskje deg som tenker at dette å bli frelst, nei, bli en kristen, altså, det er så langt borte, det er så uoppnåeligt og langt vekk.
0: Mhm.
1: Og så tenker jeg nå kanskje det at det må møye opprydning i livet først. Og det er mange ting som ordnes opp og får på plass. En er kanskje roda livet til både på den ene og den andre måten. Og så føler en at en er så langt vekk ifra alt dette. Så tenkte jeg det, hvor nær er denne frelse da? Og hvis jeg sier det at denne frelse, den er rettet med deg.
0: Demme det, ja. Det er rettet med, ja.
1: Ja. Jesus, han er veien, han er porten inn til livet, og han er med, er rettet med deg. Men så tenkte jeg på det at han er mest innonymmere. For da står skrevet det at ordet er deg nær i munnen din og i hjertet ditt. For dersom du med munnen din sanner at Jesus er Herre, og i hjertet ditt tror at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du være frelst.
0: Ja, det er flott, det er flott.
1: Jeg tykker det er slik et ufatteligt ord ifra Bibelen. Det er så enkelt, så hverdagsligt. Og det kommer til deg, dette ordet. For dersom du med din

0: ikke bli til skamme. Og Paulus han sier videre det, der ingen forskjell, eller ingen skillnad på jøde og greker. De har alle samme Herre, og han rik nok for alle som kaller på han.
1: Ja, tenk så stort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Frelsen for alle folk. Og så det allikevel de som tuller seg vekk og blir vekk. Det de som prøver å unngå Gud ifra ungdommen av. Det står i Bibelen at om de første menneskene, om Kain og Abel, at da Kain slo Abel i hæl, og så etterpå så bosette han seg i landet Nod, og det betyr flukt.
1: Flukt, ja.
0: Ja. Det er mange som har bosett seg i landet Nod, selv om de ikke gjort akkurat det som Kain gjorde.
1: Ja, stemmer nok det. Ja.
0: Men i dette landet Nod, der det Jesus går, for å leide og søke det som fortapt.
1: Han der hver dag.
0: Ja. Jeg kommer på en, nå det kanskje annerledes i vår tid, men i gammel tid når folk skulle opereres på sykehuset, for eksempel en mageoperasjon, så kunne de ikke drikke vatten en gang. Etterpå operasjonen på gjennom flere dager.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke hvordan det der var jeg, men jeg har hørt et par stykker som gjennomlifter der, altså. Det var fæle ting.
1: Fæle greier, ja.
0: Ja. Så var det en mann som opplevde det, at han vakna etter en operasjon, og så var han så brennende tyste. Og spurte etter vatten. Nei, han kunne ikke få det.
1: Nei.
0: Og da brast det ut av han. Og jeg, sa han, så har jeg bøtt ved glomma hele mitt liv.
1: Mm-hmm. Ja da.
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Tenk, jeg har bøtt ved glomma hele mitt liv.
1: Og så ikke kunne få vatten.
0: Ja. Og det er dette med Guds frelse, det er liksom en elv som går forbi deg med levende vatten. Der kan du få drikke.
1: I dag.
0: Ja.
1: Og hver dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så jeg tenkte på noe, så en kjende predikant som hadde i misjonssambandet, som heter Ludvig Hope. Han er kanskje en av de mest, han tenkte mye og grunnla mye, og var en veiviser for misjonssambandet på mange vis. Han etterlot seg en stor arv i form av bøger, som han skrev. Han var en veldig god forkynner og kjent over hele Norges land i alle kretser. Da han ble en eldre mann og gammel, så sa han det slik at det er bare i grunn ett eneste ord i Bibelen som står for meg, sa han. Og det er dette ordet at hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst.
1: Ja da.
0: Ja. Det trenger så mye mer, Ragnar.
1: Ingenting mer.
0: Nei.
1: Kaller på Herrens navn, så verte du frelst. Det står det.
0: Jeg fortalte noe før en gang på Misjonsradioen. Kanskje jeg skulle ta det med. I dag også, det var en svensk dikter som hette Strindberg. August Strindberg. Jeg kan bare frem lese noe av han også. Han var en fantastisk forfatter, og han var ikke i grunn kalt den svenske Henrik Ibsen. Men han var også en fritenker og gudsfornekter og ateist. Men i den siste boken som han skrev, så er det andre tanker, sier han. Han sier det at jeg tilskriver alle mine ulykker denne ene årsak at jeg har vært gudløs. Han bodde liksom i dette landet Nod, og der var det vanskelig å bo for han, for å holde oss i bildet. Og han sier det at et menneske som er avbrutt forbindelsen med Gud kan ikke motta noen velsignelse. Alle ord om å være sin lykkes med er agner. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider de.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Ja, så er jeg Misjonsradio på lufta igjen. Hvilken gang det er, det vet jeg ikke, men vi har vært her mange ganger og sagt god morgen til folk og god dag, fordi denne sendingen sendes i reprise 17.30 i dag. Ja, i dag skal vi igjen høre Øyvind Andersen. Programmet heter Treffpunkt 208, og det var gamle program han hadde for Radio Luxemburg for mange, mange år siden. Ja, det var vel på 70-tallet. Overskriften for han i dag er «Har du greie på kristendom?» og det er en fortsettelse fra forrige mandag. Litt senere et spørsmål som kom inn i bladet Ungdom og Tiden. Spørsmålet er «Er jeg en kristen?» Et aktuelt spørsmål som får svar. Så skal vi høre til aller først Kristine og Bjørn. «Gud er trofast».

så må vi si takk for at du lytter til Jern Missions Radio også i dag. Og Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og Dordal sier ha det godt.

Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Och så, når han endelig begynte å rope på Gud, så var han der med en gang og hørte hans rop og tok imot han. Han kunne ikke riktig fatte at det kunne være sant. Så jeg måtte stadig sitere for han. 1. Johannes 1.9. Det var hans favorittord. Og han ringte til meg, som sagt, mest hver kveld. Og han pleide å si, «Pastor, kan du ikke lese det ordet for meg i dag igjen, som står i 1. Johannes 1.9? Jeg klarer ikke riktig tro det. Men det er lettere for meg å tro det når jeg hører andre lese det for meg.» Og når jeg hadde lest det, la han til, «Kan du ikke lese velsignelsen over meg?» Og jeg vet ikke hvor mange ganger ordet ble lest over telefonen denne tida, men det var ikke få. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det er ord ifra Gud, og det er ord som også du skal få ta til deg. Du skal få høre de, og du skal vite at i det øyeblikk du hører de og tar imot de, så er det Gud selv som gir deg alt dette. Har du tenkt på det slik før? Du får det du hører når du tar imot det. Og nå vil jeg avslutte denne lange serien ifra Hebreabrevet med nettopp disse ordene ifra Gud til deg i dag. Ta imot det. De er dine. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

berett for dem som frykter ham. Dette frie evangeliums vidunderlige nåde, som ingen forbehold og ingen, jeg sier ingen, betingelser kjenner. Fordi Jesus har oppfylt alle betingelser. Hva det er svært å forkynne det rett. Men hvor nødvendig? Ja, hvor nødvendig. Dessverre går det sånn til mange en gang at man blander dette her sammen. Og så heter det da for eksempel at hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Det går liksom på den tonen. Hvis du omvender deg, så er Gud nådig. Og det skal da være liksom evangeliet det da. Nei, det er ikke evangeliet. Tonarten i evangeliet, det er sånn det. Gud er for Jesu Kristi skyld nådig. Det skal du få tro. Ikke dersom du tror, så er Gud nådig. Men Gud er nådig for Jesu Kristi skyld. Det skal du få tro. For saken er den, venner, at der er nåde og tilgivelse, syndenes forlatelse i vår Herre Jesus Kristus, helt og fullt. Men utenom Jesus er der ingen nåde, bare en brennende vrede. Den som da har sønnen, han har livet, og den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. At vi må forkynne dette. Men jeg må nok si det at det kniper nok med det. Jeg lytter i radio, og jeg hører, og jeg leser. Jeg forsøker å jakte på meg selv. Og jeg må nok si, jeg tror ikke vi har noen sterk side her nå for tiden i å forkynne rett det frigjørende evangelium. Nei, det er ikke det. Jeg er redd at det så mange ganger blir liksom en blanding av lov og evangelium. Det blir noe krav, og så blir det noe nåde. Det blir liksom litt av hvert i den samme posen. Det var en snill gammel mann borte i Sverige, jeg hørte, som hadde skrevet en sang som han gikk og solgte på, og den kostet for. Den kostet 25 øre. Og her, sa han, her er det for 12 øre nød og for 13 øre nåde, sa han. Det var liksom den balansen han kunne få i det. Ja. Nei, jeg skal si det er jo at for Guds lov er jeg i meg selv alltid fortapt og fordømt. Guds lov er aldri fornøyd med meg, ikke så lenge jeg er i verden. Guds lov har alltid et omkved, du må bli annerledes. Men evangeliet, det kan alltid tilsi meg en full syndenes forlatelse. Og i troen på evangeliet er jeg da i Kristus og er helt og fullt dekket av hans rettferdighets hvite drakt. Og Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Jeg skulle gjerne bruke resten av tiden her som jeg har til min disposisjon og mer til, for å tale om dette, hvor nødvendig det er å forkynne det frigjørende evangelium. Det er den tonen at den måtte bli sterkere. Ja. Da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet i meg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Det lover evangelium. Da en ugudelig jeg bleven var, Det er ikke det samme som å få litt religiøs interesse, mine kjære venner. Det er ikke det.